בת מרין זיה פור שטייט ברוסטרדן בסגור נילה בלקונס קסיירקל דל רדר רגני ביירותי זובה אין צ'אוור גפצ'ה יאבריגי סובה ויאני פנה צ'אוור זובה זרקה פנה הובדה גפצ'ה גור אין הודה סאבין צ'אוור הוק